0: geschrieben hat. Die Wut darüber hat mich dazu gebracht, diesen Film zu machen.
1: この韓国映画で描かれた金子文雄子は本当にパク・ヨルを好きで好きで好きで、そしてパク・ヨルと一緒に死ぬことを夢見るような、チャーミングな女性でした。こんなふみこは違う。ここにはふみこの思想も言葉も何も描かれていない。その怒りが私にこの映画を作らせました。長くなってごめんなさい。